0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: You know, I want your money.